کاری برای زود گرفت از کچن برای وقتی یک درستان با که چندیز باشه دیتوکسان بریگا یک درست باشه از این وقتی بسیما اشیز کمار کار بری باری دیتوکسی سام دوتا دیتوان رو بگوچا دیتوکسی سیما تیجی در سیما سیما خوبسته باری زرگری لفاق

0: کاری های مختلف دخترتی ها رو دستان بایده
1: مره پدیانه که مومن مره مره بکنم مره گره بیرانه این رفرسنم این رفرسنم آنی این رفرسنم